Kole ke u whatapu ke awhi o e tō mawhi. Whatapu ke a hoaiki. Whatapu atu ke a kolo moha ma tāpule. Ato ai whatapu ke he tangata eki whaifikau e se stongata wa tāina. Mana se tō mo ua gai pehe ki ona whamili. Ato ai whakatapu ke he tauhi o se si katolika whatawhi whakatawa gai pehe ki ona whamili. Poko atu ai whakatapu ke he kautaki lotu kotoa pe uk tau kau whakata. Ia e tau proklama mo community tonga ni ka solo he fiaf koen. Atu ke hene whakatapu ke he tau kau tolu ke leka. Pea tala mo ka apu e whakatapu ke ha sola mo vulangi. Uk tau inasi whakataha. Ia proklama e community tonga ni ka solo. Uk whakahoka tua mele ti o tahanoa tolu po infitu. Me he universitu ni ka solo. Ko au lolo mohu o kou whakahoko atu e tau proklama ki he whiawhini. Ko e lava mai pe whokieni o hiki e tau proklama, ka e kaike te whaha lava whetu utaki ki a kolo, ko e liliu mai a e ngā weu pau ke whae mawahe atu iha e ahon, ai ko hiki eni e tau proklama e whiawhitu usite, pe a Lele mai ai peo whai e proklama, kai tō ki whahawhetu utaki ki a kolo, i he whoki mai ha taime whainga maali e ke hoko atu e proklama. Ki mui a ku tau whakamalo ko tō ape. Ki e ngahi tāpua, ki mui tauhi ko whai ki he tau mo ui vai vai. O tau wausia mai ai e kongaloto e walu i mahina. Ku lahi pe ae whetuku ho tau ui mei taimi ki i tāniti au tau whakawhetai pe. O ku ke iai pe ho tau whainga maali e ke tau ke whaia ngā